0: yesum eba wanim
1: Jesus
0: wo she wonam da yesum ene wo makasa
1: yes
0: atati bia aba wo ba ne da yesum ena na dwimi di yesu kristo mo ja no esia no kwa
1: Jesus
0: me ni wo kuntu mi epam
1: Jesus.

0: Yesu Kristo wusole ya namu brans wo Yesu Kristo
1: amen.
0: Amen.
1: Amen. Afi yeti mifa kwa obi ebiom. Eti no. Yebe free studio in the next 2 minutes. Eti ni se. Ope se wene yankasa. Number ni ye 059-571-5252. 059-571-5252. Misisu biom 059-571.

bayan doğru bu şana da hadana da. Ve kapa ya da da bayan doğru bu şana da. Ve kapa ya da da da kapa hamdi. Ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya

asempa 94.7 asempa eti akase ebo ne braso ye ba be kenkan demo ne net pad ye nokura nie wo data bra youtube asempa 94.7 na ene awra hosam wa si awra hosam wa si anya asem kitu o minoka sei nipa makuma kudu mienu atwa na nmo si adu ya ya eka kwanhie ntina emu nsam wo ebobo ba anya asem kitu na ne nyinaa mu ya fa se dama Lawson Herbal Center madawumanti ana kase ebo yi ya ma be kenkan dia ma ne medro memedro ena for general well being na ehunu ho ya Lawson Herbal Mister ho eno no e wo yare e wonyare wo so no mbisa se boa mapumde ho nsam ekoye Lawson Locker Mister enso ya medro ba bia no bia boa e ma wo ma yo e ye kama kama pa ana ya wo Lawson Dilemon Capsules enso ho enso ya memedro ba bianum binemwa ema omema yo entum nyina naso wei pharmacy and herbal shops ahudwo mbonya bia to frɛ 0242133577 ana 0248619999 edi ameje so eye nana ade mununkum ye kono no.

0: Good evening, good evening, good evening.
1: Good. Nyamia tuma uswe.
0: Ah, nyamwana dumi mehunya papa. Ya sebu osoja.
1: Osoja. Unche akwa jesebu yo osoja mpa. Gos, unche lan wadi. Anwa ni wom ene jini ya mo. Osoja, udi ini ya dey?
0: Me di ini depends, anku.
1: Okay. Bibia.
0: Bibia.
1: Ata se soja tfalo kwa. Osoja se kwa di temps nu. Tuba nwa nkadi ya. Unko. Osoja, yeti yo. Eh, fana wong. Flani ya sayin.